Nakon što je s njemačkim simfonijskim orkestrom odsvirala koncert za violinu i orkestar Antonina Dvořáka, kako ste upravo mogli čuti, violinistica Midori odsvirala i dodatak ili bis. Posegnula je za umiljenim izverom dodataka, to je partita Johana Sebastiana Bacha, u ovom slučaju treća partita u E-duru, a čućemo preludi.

Poštovane slušateljice i slušatelji, do 6 sati u Euroklasik Nocturnu možete čuti među ostalim uvertiru osama Rafa Vaughana Williamsa, koncert za obou Vincenza Bellinija, Nocturno za lijevu ruku Aleksandra Skrjabina i rekvijem Česlava Sasnauskasa. Donosimo i Dowlandovu fantaziju Abatem finnog Wolfganga Amadeusa Mozarta, preludi za poslijepodnije jednog fauna Claude Debussy-a i kanconu Bartolomea de Selme. A najprije slušamo koncert za čembalo u D-molu Karla Filipa Emanuela Baha. Stavci su Allegro, un poco adagio, Allegro.

0: Pastoralni trio za flautu, klarinet i gitaru Miroslava Miletića izveli su Teo Tabaka flauta, Giovanni Cavalin klarinet i Mario Nardelli gitara. Nadamo se da ste uživali u svitanju na trećem koje je za vas uredila Iva Lovrec Štefanović.
1: 7 je sati. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Husein Sermet izveo je tri preludija iz 25 preludija Charles Valentina Alcana. Polonezu Franca Lista u C-molu za klavir solo izvodi Djergj Cifra.

Đerđ Cifra izvao je polonezu broj 1 u C-molu Franca Lista. A sada, preludi korali fuga Cezara Franka slušamo Maria Peraju.

Marie Peraja izveo je preludi, koral i fugu Cezara Franka. U nastavku Grigorij Sokolov izvodi 4 balade Johannesa Brahmsa.

Michael Ponti i orkestar Radio Luksemburga kojim je ravnao Louis de Froman izveli su koncert za klavir i orkestar u Fismolu Ferdinanda Hillera. Jutarnji koncert za vas je uredila Gordana Krpan.

Шерил Милнс извео је напитницу Хамлета из другог чина опере Хамлет Амброаза Тома. Пјевао је уз оркестар Нову филхармонију, којом је равнао Антон Гуаданјо. На крају, Валентанова молитва из Фауста Шарла Франсуа Гуноа. Шерил Милнс пјева уз оркестар Нову филхармонију равна Пласидо Доминго.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio drama.
2: Vojnici Bosanci, sad mi je njegova ratna ekscelencija javila da armeja obrkomanda treba jedan bataljon pojačanja. Da nas ne bi pretakle druge erzac regimente koje jedva čekaju da strugnu na frontu, odlučio sam na svoju ruku da naša BH erzac regimenta sastavi svoj bataljon. Jeste li za to, momci?
3: Ante Neimarević, 1914-1918.
2: Momci, kucnuo je čas da jurnete u Karpate.
3: Drugi dio.
2: I da natjerate neprijatelje preko Galicije.
3: Fronta.
2: Udario je čas da pokažete caru što je BH, marš bataljon, da poginete za cara i da uđete u šematizam palih junaka. Jeste li za to?
4: Kako nismo kad jesmo, generale?
2: Hvala vam! Hvala, braćo, na toj prijateljskoj usluzi. Kanut sam. Držite se tram kao na paradi. Ukočite se kao na promenadi. Borite se kao na barikadi. Ginite kao Hrvati. U to ime, hrabri marš bataljone, do Belt Kapak, u Karpate, sa mnom, marš!
5: Prije nego što uđemo u vlak, obukli smo se u nove ratne odore, s kojima je u nas ušao ratni duh.
6: Probošću svoju postelju bajonetom.
5: Ispovjedili se kod oca Šušurica.
7: Nećemo djeco jednog po jednog ispovjedati, nego ćete među sobom odabrati jednoga da preuzme sve vaše grijehe.
5: Prisegnuli caru iksti put.
8: Zaklinjem se našem svjetom caru i Bogu sve moguće.
5: Izmjerili se na regiment svagi. A puške s bajonetama umočili u posvećenu vodu.
7: Kao što su se sad bajonete napile svete vode, tako nek se na bojnom polju napiju neprijateljske krvi. I u to ime, i u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amen. Ja vas blagosivljem i šaljem na bojno polje s poklikom sretan ti put, marš bataljone, i doviđenja na drugome svijetu.
5: Ovaj grandiozni svršetak dirnu nas u srce i srce nam zakucaše kao zvona na uzbunu.
9: A koga vi u stvari okrivljujete za rat?
10: Franju Ferdinanda što je uopće išao u Bosnu.
11: Ali da Principov revolver nije puknuo, sve bi bilo u redu.
9: Ma daj, ja mislim da su za rat krive velike sile.
10: Za rat su krivi popovi.
9: Zašto popovi pobogu Zlatko?
10: Zato jer u ratu skoči cijena vjeri i popovima do maksimuma. Mir je za religije oseka, a rat je za njih plima koja stado pročisti od grijeha.
5: Slušam Zlatka, Mladena, Branka, Kabilja kako prikraćuju vrijeme razgovorom o ratu. Diskusija na mene djeluje tako da padnem u drijem, a onda u san. I sanjam kako je car raspisao nagradu za lokomotivu koja će najbrže prevoziti marš bataljone na frontu. I tek što je car plakatirao nagradu, otvore se kapije na ministarstvu željeznica. Pojuri na frontu 300 austrijskih lokomotiva. S prozora gleda utrku carska obitelj i maše plahtama. Generali i admirali popeli se na krovove i bodre vlakovođe lepezama. Kada su lokomotive potrošile posljednji gram brzine, počnu zaostajati. Osim jedne, koja se pretvori u metak i uleti u frontu. Ministar željeznica pozove lokomotivu natrag. dovede je k caru koji joj je prikopčan na grudi orden Marije Terezije.
2: Kišpatak! Kišpatak! Patak!
1: Dragi moji, marš bataljonci! Do sad smo se vozili, a od sad ćemo ići pješice. Jer je stigla naredba od Arbeobrkomande da se odsele ide u smrt samo pješice. Primakli smo se fronti na 50 km i ovo više nije Hinterland, nego etapa. A zove se etapa jer se iz nje ide u frontu u etapama. Sad ćemo langsam krenuti prema fronti, ali da nas Rusi ne bi iznenadili, mi ćemo se osigurati reglemanom. Naprijed će marširati izvidnica, iza nje spojnica, iza ove Sturmdetašman.
5: Branko je preuzeo komandu izvidnica. Uz njega smo Kabiljo, Mladen, Zlatko i ja. Šunjamo se i pazimo da u travi nije zaostao neki Rus od prošle zime. Na Rusa nismo naišli, ali zato jesmo na prirodnu prepreku.
1: Komandante izvidnice, pokorno javljam da se ispred nas ispriječio potok.
12: Može li se potok obići?
13: Pokorno javljamo da se potok nigdje ne vraća.
12: A kad je tako, zagazite u njega! Marš!
5: Navečer smo stigli u nađ Papirkahaz, a nekoliko dana poslije pod Karpate.
1: Junaci, evo nas pod Karpatima. To su ti Karpati za koje se bore dvije carevine. To su ti Karpati u kojima leže naši mrtvi i živi junaci. U to ime, momci, kape u zrak i triput hura za Karpate!
14: Hura! Hura! Hura!
5: Karpati su motrili Panoniju ispod sebe, koja se privukla do njihova podnožja i poklekla pred ovim slavenskim hramom. Umjesto gotskih stupova, poletjele su k nebesima karpatske omorike koje je njihao vjetar sa sjevera. Bataljon šuti i motri svoju pradomovinu.
15: Kako je zapušteno.
16: I ne vidi se da u njima počivaju junaci.
17: Jeste mislili da su grobovi junaka drukčiji, a kad tamo to su grobovi kao i ostali grobovi?
1: Junaci, ovdje leže naši drugovi. Da im se odužimo, naređujem da 5 minuta šutite.
5: Nakon šutnje počesmo se ponovno uspinjati. Stigo smo poslije par sati na proplanak na kojem je stajao stup s natpisom Pozor, tiho stupaj. Odavle pa do fronte 10 km.
1: Vojnici, a još malo i junaci. Što je fronta, neću vam tumačiti, jer se ona tumači samo u mirno doba. Dok se u ratu fronta doživljava, a ne tumači. Ja ću vam reći samo ovo. Odavle put vodi u smrt i slavu. Slava vodi ravno u albume palih heroja, koji će se spominjati dok bude historije. U to ime, naprijed za mnom u historiju!
5: Noćili smo u selu Jablonci. Mi smo spavali, ali ne i komandant koji je na svu silu htio da se proslavimo, pa je zamolio regimentu da nas gurne u vatru. Regimenta je poslala molbu s preporukom brigadi, brigada diviziji, divizija koru, kor armadi, armada ober armadi, a ober armada arme ober komandi. Dok se riješena molba vraćala istim smjerom, mene je nešto udarilo po glavi. Pomislih da je opeka.
18: A ne, nije opeka, nego ja.
19: Tko si ti?
18: Misao.
19: Što hoćeš?
18: Hoću da te spasim.
19: Od čega?
18: Od toga da ne prespavaš sutrašnji dan.
19: Ne razumijem se u rebuse.
20: Tuna.
19: Pusti me na miru.
20: Tuna, budi se.
19: Da, rekao sam ti.
20: Svanuo je veliki dan.
19: Molim?
20: Komandant je odlučio da se proslavimo.
1: Sutra će 100 milijuna austro-ugarskih očiju biti uprte u vas. Sutra će doznati za vas i sam car jer kad upravo bude sjedao za ručak, vi ćete krenuti na Ruse. Držite se junački jer ću gledati na Durbin i koga opazim da se trese od straha, toga ću izbaciti iz vojske i premjestiti na Kauntka, Fajgen detašman za čuvanje koza. Je li tko bolestan?
0: Ja, pokorno javljam, generale.
1: Što ti fali?
0: Stolica.
13: Ja imam zatvor.
21: Ja imam vrtoglavicu.
22: Ja imam temperaturu.
1: Ne priznajem. Tko je bolestan, nek se javi preko sutra na vizitu, a do tada strpite se s bolešću. Da se malo priberete i odmorite, imate dozvolu za spavanje.
16: Ej, dečki, a što vi mislite o našem komandantu?
11: Ja mislim da je bolestan.
15: Ja držim da je abnormalan.
23: Ja pak cijenim da je sasvim normalan, što više hipernormalan.
11: A po čemu to, Branko, zaključuješ?
23: Po tome, dragi kabica, što će od sutrašnjeg cirkusa komandant izbit kapital, a ti najbolje znaš da su ljudi koji se razumiju stjecanje kapitala itekako normalni.
11: Da. Dečki, ako sutra ostanem živi, častit ću vas. A onda ću napraviti sve da se dočepam Hinterlanda, makar stigao tamo gušav i gubav.
23: I kabiljav.
5: Svanuo je veliki dan. Iz rova se činilo da je sunce mnogo veće nego dan prije.
18: A i ti si 3 milimetra viši.
5: Opet ti misli. Mislim da me ometaš.
18: Pa bit ću uz tebe da ne zaspiš. Dok bi ti hrkao, tvoji bi drugovi okićeni lovorikama sutrašnje slave marširali u panteon historije. Njih bi u Hinterlandu dočekali ružama, a tebe koprivama.
5: Ne želim te slušati. Ne želim misliti.
18: E, a kad si toliko narastao, a još se nisi proslavio, pa zamisli koliki ćeš tek biti kad se za tebe pročuje. Ha? Svi će reći...
5: To je onaj heroj sa Zlote lipe.
18: Aha.
5: Heroj, junak.
18: Junačina. Da nije bilo njega, nikad ne bi Austrija prešla preko ove rijeke.
5: Osjećam da će sad stići. Sad će.
1: Iz rovova naprijed!
5: Naredba.
1: U napad!
5: Ali smo već dobar komad polja, a Rusima ni glasa.
18: Aj, pao si. To je od straha. Pričekaj da ti se vrati kuraža u noge i ustani i trči.
5: Zapreću desnu nogu lijevoj da bih opet pao. Na zemlji je bolje.
18: Ali u zemlji nije. Trči, trči, trči.
5: Je li ja sanjam? Zašto Rusi ne pucaju?
18: Ili drže da smo budale što navaljujemo na njih usred bijela dana.
5: Ili neće da okaljaju vojničku savjest da pucaju na luđake.
18: Ili misle da smo dezerteri pa neće da nam pokvare volju za zarobljeništvom.
5: Ili možda misle da smo desperateri kojima je dodijao život u Austriji. Pa gdje su ti Rusi?
18: A da što ti je? Tek ste istrčali iz rova.
5: Kako je to moguće? Kad mi se to tolike misli izrojile u glavi ako smo tek istrčali iz rova. Nešto ciči u zraku.
18: Ili ciči zrak od rana, ili su kugle ciče od bijesa.
5: Kako bi bilo da ja padnem? Da se prilijepim uz zemlju i ostanem iza bataljona?
18: A ne, vjeruj, nije rješenje, vjeruj.
5: Moj mozak mi se zapalio i misle mi cvrče.
18: Kobečki odrasci. Jesi dobro? Dobro si, samo si zapeo u rupu.
5: Tako mi tuče srce da imam osjećaj da odskakujem od zemlje.
18: Zabodi nokte u zemlju.
5: Pa šta je tim Rusima? Pa nije im Bosna navijestila rat.
18: Čekaj, ne ustaj.
5: Moram. Ne znam zašto, ali moram. Ja sam junak sa Zlote lipe.
18: Ti si luđak.
5: Oko mene nisu ljudi, to su utvare. Utvare koje skaču, trče, padaju, opet skaču i opet padaju.
18: To su ljudi, mladiću.
3: Eno, čovjek je pao.
19: Ne, nije neki čovjek. To je Zlatko. Ali ne miče se. Zlatko, nije valjda.
3: Ma, nastavi trčati. Nastavi trčati. Ma, trči, trči, ne usporavaj.
18: Jest, poginuo je. Ugasio se život. Dogodila se tragedija, ali kao da se nije ništa dogodilo. Jer vidi, zemlja se i dalje okreće. Sunce grije, a rat se nastavlja. Bataljon juri i svemir se vrti. Ni briga ga nije za život tamo nekog zlaje iz Bosne.
4: Jebem im sunce.
18: A, evo, Krist je, brate, bio gospod. Pa je li svemir, je li zemlja stala jedan čas kad se Isus rastao s dušom na Golgoti, a?
4: To je znao i Zlatko, to je znao i Zlatko.
18: E, jer je bio dobar kršćanin i kad se rastajao s dušom, sigurno se sjetio svoje vjere, jer na čelu nije imao upitnik.
4: Nego točku od zrna. Bataljon je izmrcvaren. Ima ga više stragano sprijeda. Još 50 koraka i sukobit ćemo se s Rusima.
18: Bože moj, što sad radi mama?
4: Otkud mi sad na pamet pala mama?
18: Ej, znaš ti koliko je Marija Terezija imala nezakonite djece?
4: A Ivka Brkata iz Guče Gore?
18: Pa dobro, otkud ti sad Ivka Brkata?
4: Izmislit ću lopatu od koje će se odbiti svaka kugla i svaka granata. To ću izmisliti. I prodavati. Jedna lopata 8 kruna.
18: Ne, vidi, 2 lopate 4 krune, a 4 za 2, 8 za 1 i 10 daš za badava.
4: Hej, Rusi, vidi, Rusi se povlače. Je li to moguće?
18: A vidi, dobar običaj iz napoleonskih vremena. Zamisli, povlače se.
4: Moguće. Rusi se povlače. Rusi bježe.
6: Kota 130 zauzeta! Čestitam!
17: Tuna, jesi li dobro?
19: Zlatko je poginuo. Vidio sam. Pogodilo ga je u čelo.
17: Što je bilo?
19: Zlatko.
17: Što je... A možda je ranjen?
21: Tko je ranjen?
19: A niko nije ranjen.
21: Hvala Bogu. Iako biti lakše ranjen je srećka. S njom izvučeš nagradu. Hinterland.
19: Klonuo je kao što klone putnik u pustinji kad na njega navale mečava.
17: Sjeti se pokojnog Tugomila kojeg smo ostavili u Hinterlandu. Sad je Tugomil dobio prijatelja, a mi smo ga izgubili.
21: O kome vi to?
17: O Zlatku.
21: Što mu je? Je li ranjen? Lakše, je li?
19: Poginuo je Zlatko. Poginuo je Dubravko. A još 4 naših bila su ranjena. Sad nas je bilo 13. Povučeni smo u etapu na odmor i vježbanje, a onda, gazeći blato, vratili smo se u frontu.
24: A, ovo su valjda kreveti?
16: To su sigurno kreveti.
19: Nastanili smo se u štelunzima. To su jame pod zemljom koje vijugaju kao zmije. Iz glavnog jarka odvajaju se jarci koji idu do zemljanih kućica za spavanje. Svaki roj ima svoju kućicu. Nas 13 imamo 2.
21: Treba podbočiti vrata da se ne sruše.
16: Čekaj, ja ću s ovim gredama. Ma pusti, kabica, gdje ćeš ti?
19: Zabimo čavle u zidove da možemo obisliti torbake.
17: A kako ćemo nazvat kuću?
21: Odjel strah i trepet.
17: Dogovoreno!
19: Slamnjače smo nabili strugotinama koje je Mladen nabavio, samo on zna kako. A da bi se znalo da ovdje stanuje inteligencija, Kabi je ukrao od kuhara sliku.
16: Pa ima li slika neko ime?
18: Guske u pjesničkom letu.
17: Tuna, napiši pod sliku.
19: Evo, piši.
6: Ljudi, štakor!
16: Daj, nije pričinilo ti se.
6: Nije mi se pričinilo, štakor! Ej, gleda me!
17: Biće odlično ako bude taj jedan.
16: O, boga mi nije jedan, 2 su i 3.
19: Što ćemo?
16: Ljudi, treba napraviti čegrtaljku, a to će ih poplašiti.
19: Fronta je bila mirna kao da se sprema pomirenje careva. Ali da se ipak ne zaboravi da je rat, pucali su Rusi svaki dan od 7 do 8 sati ujutro, a mi smo im vraćali milo za drago od 2 do 3 sata poslije podne. Da ne bismo omlitavili, počeli smo se baviti poslom. Branko je pripremao novi regleman za rezerviste, Kabi je vježbao dvostruko računovodstvo, a ja sam pisao dnevnik. Mladen se jačao i bavio štakorima.
2: Trebali bi mačke nabaviti.
7: Jo, dok je dobra ideja. A dok je ne nabavimo, ti im ja uči. Mijau! Mijau!
2: Mijau! Evo, pobjegli su. Stvarno su pobjegli.
8: Eto nam doživljaja u 14 dana na fronti.
21: Ja ne želim nikakav doživljaj na fronti, a mislim da ni tebi nije preko potreban.
2: Daj, zar ti stvarno kabi ne bi htio nešto doživjeti?
21: Da, bi. Htio bi doživjeti mir. Što ti piše majka, Branko?
7: Da pazim na zdravlje i jezik.
2: E, a moja? Da svako jutro izmoli tri oče naša, jer da su u Božjoj ruci konci mojega života.
21: A meni djed Avram piše da je roba svaki dan sve skuplja. Pa ako ova skupoća zađe i u drugu godinu, mnogi će trgovci otići na Ilijin bubanj.
19: Pisale su nam i djevojke. Moja Ljerka je bila zabrinuta za kišu, jer da je čula da su tad najžešći bojevi, pa za kišnih dana moli Boga da kišu šalje na nju, a ne na mene. Kad kiši...
9: Idemo!
19: Rovovi su puni vode.
9: Idemo bacati vodu, da se ne podavimo kroz štakori!
19: Da se ne bi utopili, pola bataljona baca vodu nad rovove, a polovica nosi vodu iza rovova. Mondura upija kišu i nadima se od nje kao spužva. Kiša razmoči odjeću, prilijepi se odjeća za kožu kao povoj za ranu. E onda zebemo. Najprije po vrhu kože, a onda se studen uvuče ispod kože u krvi i u kosti. Tresemo se kao šiblje na vjetru. A kad studen uđe u utrobu, zapeče nas nešto kao da nas je netko zalio mlazom hladne vode. Jedne noći, kad je poslije nekoliko dana prestala padati kiša, sanjao sam da sam kap vode, koja se od straha od potopa, zakačila na telegrafski stup. Gledam u potop pod sobom, a onda kiša prestane i sine sunce. I jedna me sunčana zraka povuče k sebi.
10: Dođi, mali.
19: Zraka i ja stvorimo se u nebesima, prođemo kroz ključanicu na nebeskim vratima. Kad tamo na otomanu...
25: Reci, sveti Petre, što bih htio?
26: Bože, čovječanstvo neće i neće da se popravi, pa te molim da ga kazniš.
25: A kaznio sam ga, Petre, drugim izdanjem Noinog potopa.
26: Bože, to je malo za njegove grijehe.
25: Pa kako da ga još kaznim?
26: Potjeraj ga pod zemlju.
25: Pod zemlju, kažeš? Dobro, neka bude tako, Petre.
19: To reče Gospod. I čovječanstvo propadne u galicijske rovove. A ja ravno Mladenu na nos.
2: Tuna, ej, Tuna, probudi se. Ma probudi se, prestala je kiša, ima i sunce, ajde. Idemo na terasu, osunčati se.
8: Ma daj, ste ludi, što ako nas Rusi vide?
2: Tuna, sunce je granulo!
19: Cijeli se bataljon izvukao iz zemunica da se ogrije, kad... Da je pala u rovove, otišlo bi i pola BH bataljona u nebeske sfere.
9: Ne znam je li ovo nagrada za glupost koju ste napravili. Da se idete sunčati Rusima pod nos! Ali divizija je odredila da vaš BH bataljon ide na tečaj. Tečaj će biti pod nazivom Psihologija ručne bombe. Natovarite na se svoju prtljagu. Upregnite konje u kola i krenite. Odmah!
19: Zima se izvukla iz Karpata i sapela Galiciju u okove. Pada prvi gusti snijeg, kao da su se s neba otkinuli snježni oblaci. Konji u saonicama neće ni da se maknu.
9: Dorogići!
25: Djede, okani se hojkanja i lati se bića. Da, bića, pa da vidiš konjske trke.
19: Pa kuljice sjedaju po nama i za pola sata vožnje pretvorismo se u snježne smetove. Molimo Mladena da pjeva.
1: Voljelo se tvoje mladi, šest mjeseci godinu, kad su htjeli da se uzmu, da se uzmu, aman, aman, dušmani im ne dadoše, kad su htjeli da se uzmu, da se uzmu.

to je uvijek bilo izmjereno skoro na minuta, jer se moralo upoznati instrument. I pogotovo kod tih organizacija je bilo da se sve mora skoro na minuto obaviti. Ali je bilo jako zgodno jer se upoznalo puno raznih instrumenata, a kroz to i malo atmosfera tih gradova, ali ne toliko jer uvijek je bila strka oko programa. Tako da sve je bilo jako zgodno, bilo pa prošlo.

0: Ako je bil jedan kratki film, to je bilo recimo 10 ili 15 minuta muzike, ja sam moral barem prvih 2 minute dati za 3 dana, jer se to sve moralo prepisivati, nije bilo drugih mogućnosti. Ja sam sve moral u roku od tjedan dana predat, jer se za jedno 10 dana poslije moralo to snimiti. To nije bilo na pol godine. Možda je kod Igranog bilo drugačije, jer su bili veći broj i bilo je više muzike, ali mislim na jedno sat i pol je ipak bilo možda jedno 20 do 30 minuta, osim ove kombinacije Carovo novo ruho, koje je i crtić, jer se najprije snimala muzika, a onda su oni glumili po njoj.
1: Da, da.
0: Bilo je kasnije nekakvih promjena i šta ja znam, ali to su sve u rok službe. To je bilo zgodno jer nije bilo dosadno. Jer da sam ja to sve moral u roku napraviti i nisam imal vremena razmišljati kako. I sve što sam napisao, napisao sam na nečiji poticaj.

To smo se obično jedno 8 vršnjaka, bilo je možda koji put i 10, koliko je stalo za stol, ne? A klopa je bila onda, kad je to bilo često u modi, bažul. A ja sam uzel nekoliko konzervi bažula i u to stavil suhog mesa ili kej. Ne? Ono kej mi je došlo pod ruku ili kej sam naišao na placu. I to sam sve zbacil u ovom i ono se par vure kuhalo. Nisam ništa dodaval ili neke, bile možda kakva salata, kako kada, kaj ja znam. Koje sve bile. Ak je bil olup, došli sa suprugom. Ak je bil kuka, isto je došlo. Isto tako i gospa Marija. To je društvo koje se sakupljalo kod Ivana u crkvi. Pa je uglavnom kod mene bilo.

Svi koji su mi zamolili su bili zadovoljni jer su imali kaj svirat. A nije bilo, mislim, komplicirano preveć. Ali nije bilo ni jednostavno. Koji put sam i išao prema baš nekim idejama koje su mi dali. Pa čujte, za orgulje sam možda je puno pisao jer sam često morao nešto određeno svirat, a ne improvizirat. I kroz to sam isto kao i za svakog drugog pisao i za sebe, da ne smutim nešto uživo.

Dani Bošnjak izveo je partitu za flautu solo u A-molu Johana Sebastiana Baha. Kuprenov grob Morisa Ravela izvodi zagrebački puhački ansambl.

0: Thierry Dobronoff iz Veuillerondo Brillante u Esdoru Karla Marije von Webera. A emisiju Solo je da kamera uredila je Marija Matijević.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Lovro Pogorelić izveo je Obermanovu dolinu iz godina hodočašća prva godina Švicarska Franca Lista. Emisiju Kasni zvuci za vas je uredila Darija Hodnik-Marinković.

Lovro Pogorelić izveo je Obermanovu dolinu iz godina hodočašća prva godina Švicarska Franca Lista. Emisiju Kasni zvuci za vas je uredila Darija Hodnik-Marinković.